yang ku mala apong jen serwa wo ya ba ba sa apong jong ja zu wo yang ha chi chi sa ngar ku thok sa re wo ya ji ji sa pa ki wo yang ha cha cha sa mo ka ra than ru wo ya ni se sa cha ka ra ni wu wo yang ha leng se sa do jen na ja wo ya te ri sa pa ki zu ta wo yang ha sha se sa dar ja si ji wo ya no ta sa ngar ki zu ta wo yang ha sha se

0: 给公大金东西我这些同大家土家我要从家腿目中起来我要给大山他的人家我要出来用他的恩博我要个地点你妈顿给我要妈说呢推进看我我
1: Tata Lhenji ne sen yinbanda na Pejong nauch saku har zong Hyama chongda ne yinpi Dungma nukchwe yinpi lingdung ne Kachi yudzong re Ndung dan no Zo kachi chitin gyabyo ngawo ka Jeje mongta ki ong to dupa le To ong tong rongi le Chewa ne sanpi Hyedong ka merimba hi Tamo lingla nyepi tse Lingpi kachi chitin gyabyo tong Po luya rore No hindun dungma No le meche lung sumla nong le meche lung som la sopa kham la pe tar yun yang gong pa pe la yang pe kor xie yue

0: ཡོ ལོ དེན གུར མིང ཨ ཐུན ལེ ཅེ དེ དེ ཁོ ཅུ ཅེ དེ གི ཐུན ཅེ གི ངོ ཝོ སུང ཡོན ཤེ པ་ད རང གེ གབ གི ཐུན ལེ ཅེ དེ ཁོ ཅུ ཅེ དེ གི དེན ཅ་ད དེ ནིང ལ གེ ནིན ཤེ པ་ ཆ ཅུ ངོ ལ དེ ནེ ཐུན ལེ ཅེ དེ ཁོ ཅུ ཅེ དེ གི གེ ཅི ཉམ ལེ དིང སབ དུ དོང བ ཅེ ཅེ གེ གབ ཁ གི མི མ ཚང མ་ད ང ལེ ལ ཕེ གོ ནེ ཁོང བེ གི ཐུམ ཅེ ལོང ཅུ ཅེ དུ ཇོ ཤིན ཡུ ཅེ དེ ན ཡུ ལོང ཨ ཅེན གི ཆར གུ ཅུ ངོ བེ གུ ཅུ ལོ རང གེ གི བུ ལི ཐུན ལེ ཐུན གུང ད རང གི ཐུན ནུ མ ལ Sato lak zay chumze je, chiri gyu gyuru tenpyu nga gudi tangde, nyamze nyamdu ki tunle zi tata, nipe nyamge ki nyamle chitang la dine, zimling bianchu la dupshu zogibye zhunggu gyunu nungyu. Shandong ki langguru kele shiki, niri zi ye tunge dinshiri, chechu langguru gyaja kashi che jikburu xa yu. Saje gyajun mu tongzam sungwe, chechu langguru tuning tu, zhuguru su junda, jidi langguru zi gyuru, nungyu sarbe langguru tunge so, tunle zi da shibu jikdu che yu be, Avijiga sikwiki, chichu langguru tunneki dineki jinshikdu kyuriyu. Kileki jikyab jingli shunba uza dungki sakwibara. Sanay tegara tunneki da kodru jita shiji jengi shibshu chagi zubati. Khonzo tinga langguru kona chongwali, langguru zongji ki shibshu chub midubbe ganay di setuba chungdi. Taji chigegi zaychubara, tuyguru shibyu chichu langguru todam chushi kodun chetub jichuyu. Uza dungki, cho jingli sanay tegi chichu langguru tunneki mungshir dine, ngöla chige chumre lege nizu ngöla dekshib chede tunze ngaksu da leksu tongwa da. Chua xenshikne tinga langgu shibu chitung kona chibe chidang la gyundu dangde dume kilaya kyuzo da nyamdu chiri gyune chige ki sura da chige ki zuyuka chokdu shibshu chazi je gudi chede sanay tiga ne tunge da sanay tiga ne chongso kodun sanay tiga ne shirub tuba che ngungyur chung yu je jo yu. Chiru kuryu gyundu chimbale tunbe gangay da chenzu ki dundu 浙江的 陆地 起来时期， 江南土 西北 团结 七百 套路， 西街土 这就是 听你不 七百， 那么南北， 说着你的 南北 套呢， 干呢 搞住 七的， 七街的 冲着的 月北， 他有的 西街嘛呢， 结果 电送土不嘛塞， 等到 破西沙巴西 就有， 起来的 법定啊， 拍子 阿都， 江南的 说着的， 自主 七九路 就是的， 江南的 说着， 团女 阿顿 七九路， 阿的为 规矩 头有， 起来的 直接 经历， 有一 Nidong chukuloro Kambuchiri chinti surazubuyin. Lodidaagi rinla nganzu chizung tadungya denbyu nga pashin yu. Talu nganzu chuba chibuyin na gyaja juyen para jiju yu. Chengshile ngunbara talu dawa tangbune gibe para rangye ki langguru chidung chize naningi tuyusungbale gyaja shibju shibyun da chengchung jik para wada shibshu yoche da wuegi bidum lukdu lula chize je chidung chize te chengne ni para yu. Kola shibyu sujun leri ki gyegab chenpo ang thangbu yinbe chungku. Tunle zheta da kodru zheta ki dimshu chenpo ro dente, kola shibyu tunle zheta da kodru zheta ki dento ro kyoryu. Nyedong nishu zenga loo dawa sumbara, Zhuxi Xi Jinping ki, gyeji sozong leri ki tunmi da tukze nanggab nganzu nyamdu, zemling shibyu tunle zheta da kodru zheta dento yungwa ra sungkyo chegu. Tene zemling bianchu gyunze nga kongbe yungwe gensung kejin yinshi nendu na yu. 中国开来的增龄时不大，三公斤变就难，负担俺小别，让水空白了，各地都不满塞，珍珠女不养，切入松油了，准大阶级的吞列空白的增龄时不吞列这大的，扩住这大点不用过的呀，立即培育。大伯公妈的三二五幺的，中国开来的年度准备，每一居民所着，啥不吃的做的，我说，团结不进去过错语，天安有了比西北每一居民团结起来，同我提醒不是。 塞尔维亚总统武契奇以团结结果组别结果套，敌人杀不死的穷外团大仓马安卓尔团结开进地大事。安卓谈的，约罗比每一居民得不尔团结期间，你这把铁的决心与解决于。他路内松，让杰吉米德不人类的这把右边团结启动来过红白女的不穷的，女总给西军呀，三米这把的切入侵入。随军及苏军内的他的气味三年是银白女的，广东汕头以。
1: 城西连轮四局的，给及此一时期上届的子女及孟西之前了电梯，继续启动给团队这大十倍难活那么多了呗。期间及最近期，车队及特朗普汕头入院被细菌气味被打，继续小区各栋起出个月。明个的你这里继续就在同居的家人不怕的多，蛮多亲友。汕头华侨边就人类你们来，出的亏，他们屋里有点凶吧，查完电梯。 中国西南偏度中外毕业前不大，中国最小的陆续的送至前的中国小学的。

0: ngaron phaya la gabo ye la chowe chu gongsa la palin za jer yo gabo ye ji sambari pema unchen na dukla cha yana xia yin ba tong khongke nyama na la xia chi nolo chora ndwa pe pa linje gabo ye pe nolo chu yor ta khongke nyandam cha namba palin ji je bari pema unchen ji nga chong de ne palin za jer gabo ye Tata ngayman rabar teda la ta ka tedu cha deche dinbe ngonsa la trinchen da uchi sambari. Tramon che pema unchin cham chen raya ka kor tong, tsozo nesan raka kongke ngaso nolan raya jahla zon ye para rintong kor cha jahla san ye. Tenga mongpo tenda me, nyewa lo ye nga wano, tsowa chichi tora chanbe, senchin hi tongsi nyang da chan zon, pewa yon mong da chan zon. Raya la tatong ngincho la yebi, xa na kaso gora ngatong rea rakando. Paranda ngatso tso tsuwaran rodo tongwi, xa chok deri. Ngatso ndagara satong nawa su mongpo ye. Jekang lisa chanbi, tsa tsikhen su la sunchong yabu tau yeji sambari. Pema unchin cha lato kabra nongki, padia la tatu, tsoma dechi dienbe namba xa ta yinba tong. Teda le chanchi go kara la, ke nyongbe yalan xa tong cheba su, odo ngadol ne, Tungse tajie tsu la, kundi tongwe parji, lo re yenja, payla ja njidu saba ngenja ye. Ndapara tong nintin teda tene, dechi tong, turaw ja kumpila ngenja ye la. Kongke meja la tong, tati dechi dienbe tsuwa la chongbi, trinchura ja samba yo ngenja ye. Pema unchinji, lo xe nong payla ja tsu kungsa la njidu chimbo zang ye bi, teda palin zede tsumara, tong zhongyong tong, chuchu shujie uchi wu. Peche tsu gongji te la, peche zongpo zangzi la tong, nukal tong rupi dechi dienbe tsuwa xi sen yundi ndawji zamba ri. Jolo nintu nyinga lo ra, mandong chandu, mbimbang yachin xebe monsu rongin chan rindar gau tongpo nguwa tsao zan, pema unchin chan rupi xamra taisam ji, ruwe chenbe zangcho la dine, zhongche rongbe mokgea cha palin zangcho cha zaga ong tongpo longye ba ri. Zijay te kong la tobi, goko xe chung ra ye ba ri. Pema unchin ji, Pe rongchong jo anye ne longwa trachok kowe tenze chemo go. Nga rong la lasam rowe goko xe ra zang. Gao dedu mo mongbo xe ki, jo jo shi ji Xi Jinping ge ngu ma nja tomen di xe tong nin do. Yin na do li ba nga rong la jo jo shi ji ngu sen ja zang. Nga nru cho xe ge ngu ne xe na ga zur zi u ba xe ri xe sang ba ri. Lasa ne cer lu ji jo jo shi ji nja wi gan zur tong zhong yong ka bela nong we zewa de. Pema unchin cha le zhuk sen xiu sa jar de. Ro tong gongsa la jie de bache la de ne ro pa mong tsu cha tsuwa tong ponjir keba ma zi. Ronga la ngo dhru zhir pa tsuwa keba zi de. Tong tong tso ma nyen kor cha mong tsu la san zhe zi jie ba ri. Pema unchin ji tata nga wo la to kabar nong pa yir cha ponjir chenbe para tong la nye wa ye. Nge paranda da dhru zhir ji cha la zi de. Monsu tso ko dewa kecha to ne tongka mongpi suje rudal jipa tong, ponjir kwa le ne. Checho suje monsu cha tsua la dokar chimbo nong la tong, dechi tsua kongta tse de, zangmen monsu tso me xi sen juje yanxi sangpa ri. Tatu ka rupa tsua de, bache la de ne tongke jipa tong, tongka jawa somo yong rudal jije ye. Tacha piama unchin cha zatong la sanchong jie kin tong, rupa tsua ba lin ba. Tongke siju dhruje bhaji totong mandawa sang zang yebi, kongke jachi nrusa tong, zatong gongsa la jene nrukhla cha deje tsuwa tong, gongchong santong bimba yachin ji tangji gonglin lenge yabari.
1: Menka ra yezi rongchara zandrui zi chuiso hingzhi yabu miyba na. Denghe xia tetar sacha dacha, hingzhi rawa ra chundi manzu la hingan ji penpa zangpo toyo bhaji. Xiangla di guji sanjuru shuyi,
2: Tare kamdon de ni kamba pingo ge jebun ge kamu kwa sar ba la tare ni nemsi ne chang chang chi re ge chang ma ni ye ge ta ye shu ge be le kam gyo ge ye zeng ne ge go ye hu ge che
1: san zui zi chu dong ge de yang yu zhu zhong zu le xin ji dun cha de yu ba dang san zui zi chu na li za tang ju ji li dun be sa cha di ge mang zu la gun du ji ji him da yong ge la zhe de yong de ra zui yu ba ji san zui zi chu na li za tang ju na li dang za tang ge la zhe de xia yu de ni ji zhu ren ni ma wang du ji Lei qin, ngan zhi da yung xia de dun chur hu da xie zhu yin. San zhu zi chu jie lu sun nong ma ngur dung xiu qir dung wye de ra pin zhi zang bu tuan yu ji sun ye ba zhi. Nye nye nong, xiu zhu zhong chu kan bu dang gu xiu dun si ba dang. རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད
3: 三周节去东格的乡修州中村中末七人穷大吉。我这不明白了，没了开，您这他也是新搞的，这的他那搞早领没拿，这不突然人家忙当了，这里那种起啊。三周节去东格的乡修州中村中末七人下面。穷的了，种了青叶，那也种些那个栽种的几个么的，搞出些那去，他地呢，他说也地里那个怎么用啊？这个大子那心虚些。
1: 现在让我来推理一下呢，罗马人先看最凶一笔准确些，电话参加这个人，先弄出把单，采取新不约见，在刚即将这个没把些，罗马人参加这个联姻满足区，拉当帮着当女小官员队的员工先做拿索单，女男经济大凶一把局，先看最凶女的凶月，罗马人有也不一笔，电话下台的接三千的。 大家心里让我写的军的满足了，用本也不凶一把些。三周节去东格的乡修州中村中末，摘一准准节。
3: 最近的老我也下家多了就，他多么弄天的弄么呢？怎么那他不是？他你同下个年纪的苹果都三亚东养三三看的。三周节去东格的乡修州中村当这部书记编码文队级。
1: 东部提起了拆迁了，他从此几个就当呀，正月过呀，今年第一个专家工作片的嘛，忙着了冷的，替他人家忙着弄的，也许过得个是弱着的习惯了。他如果拆迁了嘛，咱们吃多的，天把说嘛，忙着了嘛，跟这说的。天天下他的银币，啥家的，大家心知肉晓的就有把当。三周再去接银行工作当中，穿派件动作三级鞋的，中山大街东一连亲三八张有把当。 周末出了，健康及品质上不退吧是。三周再去哪里？在当去哪里？当咋通？来自下个定的集主任，你们忘记记。来前，俺就先看住着当七点，人行群里拍的活动啊当，云南经济过年行李来自的乡巴当，人行大雄给用到了这一点，大雄也当留守当，行政及不干也都懂的，也需要吧是。
0: 就老年冬年多了，他话顿巴了，人年冬一个不一，一个多节假个，就像最初国家，俺中阿娃前个节把中也节。拉萨的节，家用节一个电话中间的控制节一，电话中间的节没啥理解了点呢。拉萨中间的节人年冬一个了，充电节今天开销也不在的，一个电话出的小用的把钱了冬也把了，像那第一个节三节些个言，三多七天天节，吃了准备了节把冬，用的。 牛村这边，我这刚刚也没过年。拉萨中间的家，扩充原来空敲工洞，中克了家，七点钟的年两个在内，对趟几点两钟洞，俨然中国年娃，莫说人家娘里家，娘这偏见等着东的，人家东有个人在家家，也拿平常做着东的，可工作为新入牛村这头平常做着东的，中克了家七点天子。 提从前头三天在线朝下东，你呢？开车下岗，三到项目，别部署，你干怎么办？中末东一个月搞不起这些，第二栋都装，俺们人家需要个金针把成功的用呢，俺们需要人呢啦，应要弄别过呢，娘人最重要个一把哩。忙着我几只准备朝天把用起起，结果得做几呢？别叫说家人呢，俺都不懂。 明海里木马一把，别了许多托盘呢，我出八八元去上班哩。别叫七天天子从过些个，就叫今年了。李兄弟，我做总控个，新入两来空档，提个人这台车的，那是日间档一个的地位来接了的呢。年过了总控是七天新入天子，一当进的，连从这些元去上班哩。原来呢，罗家东，俺叫您这手脚不来新入中克了的。 丁家将人从这一路干巴东，不来天才将长大了，连可不加一把的。第二天，天才进到进的人从这一路一把准备，三多天才到中学的东，中末东，七年用钱一个娃娃，敲得了他一把的。一个娃娃听也一，听俺别家有时候尿尿不明头，他到中途东中克了家，没做中共门本头皮，尿尿不到就上班的。他在中学的家，他到中途去的尿娃家。 可控作为我入尿村咱家的耕地同业，提供生活动、培训机、从工、冲突机、天从这台结果宗教入空的年龄，三个了高个 코총초공자치딘텐제지도도된데 新清平山东中山东中间的瓦基有座牛村老百姓话界我们西家人的娘龄级别连浪东人的这些中间的家有个地家连了恰村一万东蒙族东一个的话有个日巴马子总共个接近天在家真村老百姓胸土山东新竹天来沿来公平的用着让地这些介绍了在中间的家家用家有个地方中间的家年年的做工的这些
1: 客空用着孙着马了李秋七八东人家有个人直接采了蒙的东西客空周围一如牛冲东中山东中间的家天松直接接头人家有个了定比从店天内部级头部公平了着的跟地东家的人大家来看的白年初了也在你去年比较早期该有农给中华门人中堂把的娘亲一笔提顿整顿比较用天罪人多些吧是 大天津人的农在其干预人家的年后当月的农人把当比人员送去所定当通关比干预孙月经人员家家年人他们当不一把日这一把不准急按照电子人给娘他一笔别马的季节金笔干预一人给日目的也不一场的口笔比民农给别马的季节把当季度听月干预托给别马当 扎一大街的大，也不说算说街，没人忙不中一边。帮他空间一热闹些些吧些。北京电钻林根健康那边农，西林街该有地大张一把当。这一边的人员色些，开始的些吧些。该用的人呢，原家的名家的亲家的姐姐，中央使用的别了农业，均通给该有热些一把当。目前哇。 家仆人也拿区别有一些就把是，人为的大理中央党部三年完了，俺们年着话当在月把春就把是，如果话临近的，第二个镇东的原家的对接，些人该有当大东，该有了抹茶卡街通行为，把家全部也用一些把是，如果话关瑞的，这个镇康农组的中国。 家里人员的大把几十年，老不忙不通行。该有的大，就在农业部长明白了，对大给没得卡瓦人中当把的，娘亲接些把村局员接些把是。大屯镇镇队的陆军局主任员宋元家里对接村段中当，民家里对接若在了北大些把，亲家里当民国对接人民两年所，年轻算了一月间。 人员针对去年龙澳东厂农，该有百多的瓦当，若在了年头，人员两年期间平均恰长很多。这月，北京电钻林的新旧把运把人员军官把单位，按照大厅镇镇队头，一层堂将我接了几点出头，我把几月，第二该有头给北京苏军的车里当，该有接若地通的若在了地里平均把里当。 被大理黑把村军头，大哥为该有地大土呢，没得我进中文大把的，娘亲接黑白老军大人力了，就俺老把当。对呢，中华没得军队出兵队去点走黑白帮大，宣布黑将一黑黑把是。黑多用一呢，大厅及七军军队头，黑片这黑当，黑用两年，人为及亲自吃的手机黑过热当，人把把的，没得听着接当军人的，没得听着接没多。
0: 刚用三多路南阳，黑特巴下军巴士。那个来空年，你这边是了，就今年些年，龙江江家用大别是点立即打完做把东，老林大院，老江老少大个人组织作战东，老江老少话来点接，七点前边，初当冲的做把里。江东外家间，漳州伯伯中赖教义，冲到到松县农阿里，空给老江老少年站，江永家让个东走机。 东中央个，他就给这东用东外家两个笼子烟，用起了就上了一节的耕地东烟。龙江江家让个大个人组织出江东，老江老少来点家，七点来准备，沿着宁定东。 听见了兄弟这边凭着暗杀的不同意。老将老所中的电子动力就做人了电热进家北京三百镇家了历经二月老板不归边临上农而已。
3: 三军人年长年间当个松着举着老的这边隔空。

Sire namangin to tongde, lungting chi sire de na chokyu nanzongkin ngunjur xie toba dang. Ni na, ngocoy dang hindu, nruri ki mangza sui na chokyu dang de zi. Zagi chana ki kanun pusun chobo xie to. Sun na, hiazi nyungwi sire dang, chijo hizi nyungwi sire dang gu de. Chelong chishur dang, chijo hizi dunin xie chi genyung to tong na, chong biba dang, dani longwi. 年纪近，严重的动作吧。一呢，擦当感染，用在水呢，擦些头皮内部去，起码要动脱。二呢，强通气严重的动呢，一个解气动脱的，出去那处门当瓦里有的，就是麻辣当，哈巴尔多，肩膀当，往这麻辣个心里啦，松小石头，走呢，他们，马天呢，绿着羊绒当。 초지 세이 준딘지 기차 준총시터

0: བོད ལྗོངས ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོ ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མན ཇུ ལེན ཆིན
0: lo chang chobo choma cha keng kan song che ji da da ning gu cho bi len chen da na be jong long ching nin chen le kong kang ge long ching jie si bi lan yin ji bi len chen di ji de ren ga si bi lan yin ji bi len chen no si bi zong yi da si bi zong dam nga de mi jie ji nan si len chen song zhe zhe xi ge san la xi qi nong de nian shuo
2: CB 综艺
3: CB 综艺
0: 李总主播这么说的人格 CB 综艺团队的成员丁哈拉萨诺

Ya xiang la xin zhu lin ji la chai zhi xiu bi lu yin di ne ji ba guan chu dan ci zhu nin ji dan wei zun bi jie wa xi bi da qi qi wei zai xi ding yin lu yi di ne ji dong ge dang ju dan xiong dong ge xin kang wen bi zai xi xie ji xin ba mu lin ji ni zun bi jie wa xi bi lu yi di tou zhi bi xin na yu ba xue

0: 中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的中国人民政府的
1: ཁྱི ndelu chen yiram che koye nipa manda wa tang mangde dorab thalam changba himba so je kani si chi chayeb chuwe che chu lidu pu tang myendem ning chi sa chai che yiram chu chong tang la hyab gyu nyam le khen jer che da ku ne nga che wa chu jun di che nga thu chi we lam bar to ngui mi chen chan so he da cham chue gu gyu so je go ju so ding ga chi tu che de ku we nam yang le ne to yue pa tang tham san de mar za wa chu gu ju jo zo shu ma dao chio yue pa ri. Chayeb chuwe jie, jie chu li du bi po zhang yuan ba, dawa yang zom ji. Nga jie vi tang lang xiab yu ro ka zuk pa ti ne, chayeb chu ji sadar chiab kong nang, tang zuk jo si pin so yeb sa pa xie ye. Chu jie ni nga jie vi likya tu ne, yiram ju jong, goyen do piu jie chi jung sa ti. Mang de durab tang lam ya cha tang to pa tang, chu yin xie ni nga jie pa, yiram ju jong ki ro dir, jio jio kong de tang ti. Le yo chukwa sapa chungchen zhukre na yugyo tegbu chwa yuji songpa shi. Nga jebra pungji ni, xiaab yuru ka di na yungki tangbo chwe yin patang, kong nyen yin tera chungkhor chi sanglam kangsar pandru chong si ji yu. Xiaab yuru ka na yugji, kong gi lakto kapar te yang, ngurju sengku yubzi tab chwa ni, sao chunri kebju mepa ta kenye pungso te pa, mezu duelam kakba soji nedung tongse par jamni, dekhor chi ledu chukwa na kwa ji yupa te, yurji. Dekho jen tra du tang ni xun ni muna guibri se di chu chu ka xie na nidu ta kyu se ji yu pari. Pongji ji, tang lang xiab yu ruka na xiukpa ni zong, chak ten tong gan chi jay maang tu se zong, du jen chung khu chi sang lam ta dekho na jian ngu jivar nro kap. Lam ngu la chung xiuwa ta kenyi gang zo tu yu pa so ji na chun tong kap, par jiam ni dekho la nyan se xiu gu yu. Dekho ji jang tra du ta kyu se jin do ji sung pari. Nga jie vi tang lang xiab yu ruka chukpa ni zong, nga jil pa yeb ju la junam jin ji yerem kwa yeb da ju jiong si pinang xiong ni. Chung dur jiong pukwe lam ngu ta mezu ji ngui mi ji ngi so je. Ju jiong kung ni ya ju la nye se xui pi ne du ta ju si pi le ju ngui se tui pin tor san yu pa ri. Cha yeb ju nye zi dekho jie dekhir uyung dekho le du ji da ko chung rei. Cen rei de ji ji. Da cha nga zong nga jie vi tang lang xiab yu ru ka yu pi. Nidu yu zin chamar hito tomne ngatsur limchuk seji yubi, yerem jujong sebi lechung tor samba mazi, dekho che kubo yang chong du sen siong ki songba shi. Dacha ngajir vi tanglang xiab yu satab di, chayeb chu jem tang zhukjong sebi yerem jujong ki mengja saba xe du cho yubba shi. Chayeb chu we jitsu lidu bi bojang yubba dawa yang zom chi li shen, chayeb chu jem tanglang xiab yu chakta monte du di, Sardu leyo tupi manar doko sekyo chir tangni, xiaab yu satab junchi meparan tuku chang tangto. Reyyu talam dechir tuunju mazi, ngajir wa tewi mawa, yiram jujo na xiaus jo ne, chungcha chi yiram jujo nipa chir tuunju yenki sumbari.
0: Reni yugur tar, chungse dar chinji, zi jung kur na yugur mang, mangcu shubi lani sin, loka chungchi nidun chu chanjo chungdar, Mön chung gang di kur du kai lang ha wi yung bu la kan tang. Xin lang ha wa ba zhi xin su bu min ju ni ji zhi ni tun kong pun sung cu bu yu. Ni wi lu xin na, ni dong qu ji zhi ni yu gu pi ji dong wi gu ge dang zin xi di. Zhi ka ge qi din li nang da zhi dang ni, mang cu ta ni si li yu tu ba dang. Yung bu pen nu yung wi ta lam xiang bi, zhong se de ji dang tun mu xiong ju yung wi lang bu xue yu ba zhi. Xiang la di gu ji san ju xu ju yin. Ni lu xin na ni dong qu chang zhou zhong de mei zhong gang de guo ji qi din tun kong de de guo mang zu ji yong bei pen de yong wei zha da leng jiao qi de zai zhong guo ji da ga qia zhe ge tun ni ping jue xin ni da jun ni xin dang 大关主席的七天在动芒索与索索连南芒布披击动员永不拉开启内热的恰比北路郭飞康多七天在动了电力有过芒布扩行员在中国都有过芒的性别郭飞康穷穷电力有过阿索瓦当北壁初一两零写字的球员了电国芒族李尤当永过芒等周围泰兰萨巴球员如果啊加上西极我让洛克用你打我送信送样用不拉开了用听当不赢那个大选球把当大国南国南多样地球比南王西本都基层把谁如果啊江中飞移开冷号啊用不拉开了迎接用鬼把谁谁并且投把的用完赢北中披荆阿里拉把用具日外月接送把谁郭飞康格现在顿直接起我的原因呢拉斯的从几个月大家留给有个脾气亲笔那个列队起把的原因俺去从康格里面忙切哇门中港地国内时中村忙出地位忙哇理由推举日外月接送把谁你这些推仓送周围些月当平送出行那忙个人你有个理日里有个我的农村三不行我妈子越过为帝国界从康党人力越过去越粗列着军队披荆主角国车女丁退越民众港帝国界大动我着对强党一律盲粗人力越过去越推力囊九百局帝国界两代本局军旗没把这气儿动越民众港帝国党西街支部书记倪密民众港帝国界推磨满一笔人力有国界来前接触你陆剧人力吞空地盲修格凭着温素就要写的人力有国吞力了地里中塞的姐姐南县国有派我写图娘带着凭着切人做当盲族就用被派我每日吞着用我姐姐中塞皮姐姐狼博学院老卡中前天东区人力有国区级局长选拔无因尬疑大家芒索尼仓党林卡大学里大关注我我们休假日里三对几三年底给芒族他年子的利用北盆用为他人做球员俺去你东哥对我们一处的中世纪有个这个推仓的动画党有个连囊芒的动画学育子女用的七八七七年芒族族有个的店里让啥人越多用北盆托把学育接送把谁
1: 那个来看呢你就不是你对那些中人比你能够看上不脱空的空人的这些比忙被吹的来都不对咱们王国的扎通的协助这些比他们撒把结比忙错错大队全部做学把这些比如我看两年比来都把李小姨我去我看给王国拉住安大协助的预备拉住安大的六次这些特别有几种把这些我看给雷国年幼的李杜比忙错了这些雷国三者家也有把这些李小姨人有心给家咱们的人住家也公布了学习我看给李杜比我看给七九朝瓦军呢人有心给人这些王国王大空都是这些人有六个突击街去做年去做阿姨能在的王国二大托呢同就是的政治女主呢年有领导就有些送把这些大家忙会下雨的那么短缺特别别忙出去我看刚绕开了热雨这一步子今天这次下雨的我看主要给来年看就这了差别不大陈天杰现在看见热雨年这次超个月别忙出他们就比你都他就特别麻烦我这忙会下雨忙了大的钱不着学不是比如我看你教堂他那么多的比你都把陈小米李先生就问他这次来过崔大学人给对于你这边出来也呢来过你们用去忙出去准备你都卡的国家人的第二东西嘛是你都不用的这些钱当呢协助你就没有钱东西也是送不起
0: 年度中国平民下家公平台在临初期从你起笔

chal nye tong kya me chome chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yag sum soji be tondi toal rangya yungar zoga lingdo dingi tong lo lenda chansoy chego nangla kani dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangwa la lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamdre kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang langangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangla la 当然是领导的出发了。嗯，他把都直接说起习近平的各族村别，沿用统一朝鲜，听党的宗旨到了，中华民族的安排，边缘台湾，陆军军事，经济建设解决，中等，马纳斯，安尼江格尔索，民生了，有个东岸，老百姓的年迈军兵参与解决，他们团结起来了。

0: 这里是中国西藏广播电视台藏语康巴语广播。
1: 那那呢，中国北京龙天音这来空间，康格龙天音。
2: This is Tibetan broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
3: Singa nam zo gong kan song, de zhe ne pe da ji bi qi ju ji, xie da gu bi qi ni hi ni, zhe zai mei ma shi, xian la nian gang lin qing wen da ju ju yin.
4: Xian la kan ge long ji ji, ni gong ge lin qing wen da ju ju yin. Qu sui zhu bi tu, jia le dang, lin qing wen da, nam xin wen da. Qu sui zhao dang, ga ma ju tu, ni yun su wei ren yang. Qu sui dun bi tu, sai ji zhuo da. Chusui jibi tu, di tong lam dun. Chusui jie tang gama sunju tu, bui jung sanju nyang zha. Chusui gibi tu, dering ga du ni. Chusui ga tang gama sunju tu, nga tong ngi jubi xio lam. Chusui jibi tu, du sar sanjur. Chusui jie tang gama ngi tu, bui jie lu tu. Chusui jie tang gama ju tu, cila ga zir.

0: Bejong Longchi Nianchen Li Kong Kangge Longchi Yan.
1: Bejong Longchi Nianchen Li Kong Kangge Longchi Yan.
2: Dobana ba cho. Sojun jin ni da ji chin bi ding du so. Naman pyo sun cho bi bi ko ti lo ge ju ce la. Hinan gi xiu chong mi. Do na da ga su qian bo de yu. Labado, Beji Soju Lugardi, Zhonghua Mbari Qinzhan Qingyue Jinni Dunri Chue, Hedu Mebi Rintan Dinghue. Xiangla Sinru Lingjini, Zhaiyi Qiangyang Cunbi, Beji Soju Mandara Mangyehe, Toju Bi Sinru.

0: dung dung dung ding dang dang dang dang dang dang dang dung dung dung dung dung dang dang dang dang dang dang
1: dang dung dung dung dung dung dung dung
0: 康贝拿了普通不多啊！
1: 没事，你也看那家，觉着周围路线多，我心不多。
0: 嗯，啊，龙虎来了，来了，来了。

0: 我们的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生的人生是一个人生 tūpa nāpā tsō hīnjē dīngbē lūyāng jīngzhū hōchū dīrāng sēch zhōrī līngcī nō dāngzhē xīyū bē nōng dōng tsō mā yō tsā tsō dīngjī līngcīn tā tō zhūbū yuā yō līngcīn dī yī zhūngzhē dāng rīgyō rō sūnā hā mō dāng hē kē rī chīng gō kī chūng zhā dā yā mō
1: Si dang gong jie din tam na zu dang, ni dang lu yong xia zhu xuan lam dang.
2: Ni zhe din zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
1: Da da xin gu zu bi le qin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xie bi le qin de zhe.
3: Sen ke len ji, gong kha zang. Chenna bin nga ji ji nga ji detang lan tang ki lin tsin sin jo ga sa kyo. Nga ting di lin tsin jo zho xion xio ka yin dan ba ya mi. Terang ka lin tsin na la, pyo ran xio jo mi tsi kang ki mi ba ka di nye mi. Pyo jo suwa ri bi yong da sun re si ni, xio lan tin si su ko la, jang da ten lan si bi dra pa xio jo dra di si yo. Xiang la xio ten nong den si ro.
4: Mi ba ki bi zhong du kya ra, detang go ji da lin si. Da da sin yi ba na, kan ki lung ting ji. De tang lan dui hi bi lin chen na me ba ke ba la jian zhe da lin xie bi mi sa lin chen ji
3: ge ge de ni wan la gong gan zang
5: gong gan zang
3: tang ge ge nan ji chua zhe de ji xuan lan gan de na rang ge de tang lan pin du ye me de suo er bi yu ne gan de ji suo yu na
5: na zu dang an zu bu gu suo er ba no la da ne me de tang de ne gu nan zha ne ju gu nan zha de la ni bo yu zu yu ru gu se dan xuan lan me jie zu ma qi di na ne xuan lan de la de ne to dang bo xie yu ru to dang bo xie du de la xuan lan chun zhu xie yu ru su na xuan lan de la yun du ju ba gu xuan lan yun ju su ma rwa yun ju dan de ne yun ju dan de ne du gu xuan lan du su su ma rwa de ne ga gu xuan lan su su ma yu ru ta di na ne yun gu xuan lan zu du ta ji nam ju nga zun zhuan cha nyan du yu ru gu de dan zhuwa yu ba gu ta ji luk den jia dan de tang dan zhuwa yu ba gu den zhe gor ka xie ji sung yu ru bei cha jia bi na ta nam ju nga zu zadun zhe de qi resi na ne long jie ni zhen bei da de bang sung yu ru ne long jie ni ne long jie ni zu ne le ma ki long jie na du dun se juan lan se yi sung yu ru gu di na ne long jie ni zu de se dan juan lan di ni ta ne long jie jie ni rong gu ha gu ba ni ne de bang long zu de zo ju yu ru gu du gu juan lan zhe jie ni ko du gu nam xin juwa ri mi zi nga zu qi zha mo zo to ma ru gu di zhe yin se du se dan juan lan di ni ta rong gu bang long zu xi na zo ju yu ru gu di zhe yin se ne long jie ni zu de se dan juan lan di ni zhen bu gu ne nam jie jie ma zhong tati ne long jie zuwa di ni se dan juan lan di ni sang sang zhe ne long jie de su ne ge long jie de su bong gu re si ani lu le pen ba de su len jie ru gu di xiu ne wa dun zhe song yu ri jik de ri ni ne ten ne ta dong men jo ren qin zhu bu sang a jiang zhe yu ri ten ne jik ne ngong gu gu qi de le ta me ke ye lu le da ju bei qia yin de jik nga zu ne yam de su na bu gu ju ge le da ne nom jie la su ba zu ru gu de yin nga zu da jik zhe shi ru da de zu ge le da ju yu ru gu de dun zhe zang ren gu ngun le ne ngong gu gu qi de le de tang qi de dun zhe zu bu gan le da de ne ga le ga le xi le jian qia zu dan zhe ni ju dun zhe ren mi su to dang bu nga zu bu zhe zu gu shang lun nong le de zu jian qia ren meng gu gu ne ngong gu dan dun zhe de song qi da de ga le ga le da zhe qiu la ba ni ju ni ju ba zhen zhe zha dun zhe ren ma du zhe dang shi ru ge le da ju sen men zhe se la so ba den zu jik ren qin re du zu lu le qiang ju du zu ne ju ngong gu da de song dan zhe wa yu ba
3: de jun xue ra
5: jun xue re jun xue de ne da rong jun xue de le bei zhen an zhe zha yu dang zu zhen zhe dan zhe wa yu ba ru gu te som zhang me sun yuan ba da su sai qiu qin mei peng bo 给点。